شد حزینه آنمی بابا او آنمی آنو پر وزیدن یو ایوانو واتیه حزینه حزینه